0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
1: Инджа Анкара, радио Садайе Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
2: Е садай Туркия.
0: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
8: Эзо ифонитис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
20: Гидар радио амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.